0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти Кам'янського періодом глибоко патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Гра» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечірня Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір Вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слунєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу, книги, які роблять щасливими. Малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Гоголом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, Паночку та Три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі на прусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще трохи, навіть після закриття завіси. Для родинок у відпочинку в вихідні дні театр показав вистави на новій сцені, серед яких особливу радість малечі принесла улюблена казка «Коза Дереза». Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» та «Татусі Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти Кам'янського періодом глибоко патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка-продаж виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір Вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, «Паночку» та «Три фатальні ночі». У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, провину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливій напрузі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити і містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала в собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося занурити

0: Українська коза Тереза. Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, шалене рандеву в готелі «Вестмінстер» та татусі по Вуртині. В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурный ранок.
2: І привіт всім топовим. Сьогодні, що у нас, п'ятниця?
1: Сьогодні вже п'ятниця,
2: тоді
1: нарешті.
2: Тоді вітаю топових з п'ятницею взагалі, тому що це найкращий день, який ми чекаємо весь тиждень. А ті, хто працюють весь тиждень, не переймайтеся, ми з вами.
1: Ми у вашій, так скажемо,
2: компанії.
1: Так, компанії. Так, ну що, друзі, заряджаємося енергією. Сьогодні п'ятниця, завтра вихідні. І давайте будемо заряджатись разом енергією.
2: Тому чекайте, поки ми повернемось з погодою, а це буде вже за хвилиночку.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, вертаємося до вас з погодою. Так, на що у нас там по цієї прекрасної п'ятниці з погодою?
2: А сьогодні навіть уявляєш, прекрасна погода в п'ятницю.
1: Не уявляю.
2: Уявляєш. Сьогодні 34 градуси, жара, тепло, тому можна і сьогодні, і потрібно йти на пляж трішки відпочити, тому що весь день в нас буде ясно та без хмар і без опадів. Тому погода прям супер, мені подобається. Нарешті літня погода почалася з другого місяця літа. Я, звісно, в шоці, але ну це погода, це нормально.
1: Це тільки означає, що восени буде трішки тепліше, ніж зазвичай. І, як то кажуть, бабі літо у нас буде не у вересні,
2: так,
1: а у листопаді.
2: 100%. Тому, друзі, давайте дочекаємося восени і подивимось.
1: Листопада і будемо чекати на тепло.
2: Так.
1: Ось так от. Тому давайте, прокидайтеся в п'ятницю, прокидайтеся в цю теплу погоду. Дуже жарко, я згодна. Теж не в захваті від такої максимально, але якщо є можливість виїхати, виїжджайте і переносьте цю жару максимально спокійно. Ось як робіть, як Настя, виїжджайте на пляж після роботи і взагалі нічого взагалі не думайте.

0: Так, ну що, ми повертаємося до вас зі святами. Хоч п'ятниця – це вже велике свято, але ж додати трішки свят не завадить взагалі нікому. Так, і що там у нас по першому святу?
1: Так, ну перше свято таке цікаве – Всесвітній день суриката. Ось такої тваринки відзначає сьогодні свято. Тому якщо ви побачите, можливо, десь за кордоном, в якийсь зоопарках побачите цю тваринку, то привітайте її зі святом.
0: У мене у мами во дворі стоїть.
1: Да? Ну все,
0: так,
1: тоді
0: фігурка чудово. Трьох сурикатів. Такі прикольні. Так, ну а що ж казати далі? Що міжнародний день кидання каменю, але незвичайного. Ну, не просто ви підійшли і кидаєте камінь. Щороку, 3 липня, відзначається Міжнародний день кидання каменю, який слугує платформою для наскального мистецтва, покликаного надихати і поширювати доброту. Тому, якщо сьогодні поширити добро хочете, покидайте камінь.
1: Так, але незвичайно.
0: Але незвичайно, да, зачехлуйте його. Сходіть до гадалки або на гороскопі, зачехлуйте його.
1: І все, і день буде супер. Також сьогодні день вдячності кондиціонерам. Ні, ну тут я згодна.
0: Ну вони ж не люди.
1: Ну як? Вони не люди, але ну що поробиш, таке життя.
0: Але просто вдячність, що ви є.
1: Так, тому що без вас це літо ми би важко переживали, якщо чесно.
0: Настя, яка тільки що, буквально коли ми вийшли, сказала, нарешті літо, нарешті жара, нарешті все. Вона каже, ні, ну якщо б не кондиціонери, ми б не змогли взагалі.
1: Ні, ну почекайся, саме вдома кондиціонер прям спасає, супер. А така жара, я хочу, тому що я на пляж хотіла поїздити.
0: Ми зрозуміли, що ти перевзуваєшся дуже швидко, ми все зрозуміли.
1: Так, ну що, мені здається, це саме головні аб'юз. Свята на сьогодні. Так, аб'юз, токсик, все як потрібно, наш зайний ефір постійно так починається і закінчується.
0: Так, ну що, ми будемо продовжувати. Попереду невеличка реклама, а ми будемо далі з вами на зв'язочку.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Найулюбленіша частина взагалі ранкового шоу – це 8.30. Чого? Тому що улюблений гороскопчик завжди розпочинається і завжди є до нагоди. Ну що, що нам буде сьогодні казати наш гороскопчик?
2: Сьогодні буде казати те, що день, коли слід бути дуже обережними у всьому. Тому, друзі, сьогодні будемо обережними, але пам'ятаємо, що п'ятниця, тому можемо бути необережними.
1: Це як? Камінь не можна кидати, да?
2: Не можна, але в п'ятницю можна.
1: Не зрозуміло. Настя, ти або не прокинулася, або ти щось камінь перекидала.
2: Да. Так, ну що, давай починати ззовні.
1: Давай.
2: З негативними думками, які можуть турбувати представників вашого знака від самого ранку, потрібно боротися за допомогою активних дій. До того ж, тим більше справ ви заплутаєтесь на сьогодні, тим краще.
1: Телець, спілкування, до якого вас понукатиме оточення, нав'язуючи телефони, розмови та листування в месенджерах, корисні не принесе, а лише забере час і енергію, тому потрібно, не соромлячись, відмовлятися від нього.
2: Так, близнята, найголовніше у спілкуванні з близькими людьми – стримувати негативні емоції. Інакше існує ймовірність, що вони відреагують так само, і тоді звичайна суперечка перетвориться на закономірний, але прикрий конфлікт.
1: Настя, тихенько себе веди, будь ласка.
2: Так, я сьогодні не спілкую, щоб на конфлікт не наражати себе.
1: Рак, критика, яка може пролунати на вашу адресу цього дня, не матиме під собою реальних підстав. Тому не варто брати її близько до серця. Залиште ці висловлювання на сумлінні тих, від кого вона лунатиме.
2: Так, і леве, представникам цього знака важливо бути обережними у спілкуванні з людьми, які пропонують швидкий і нескладний підробіток. Найімовірніше, ви матиме справу з шахраями, які вирішили збагатитися на ваш рахунок.
1: Діви, від будь-яких навіть дрібних і незначних фінансових операцій краще утриматися. Найменша неточність або друкарська помилка може призвести до серйозних матеріальних збитків, на які ви навряд чи розраховуєте.
2: Терези, небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, і тим більше приймати від них подарунки. Їхня токсична енергія негативно позначується на настрої, який і так залишає бажати кращого.
1: Скорпіони, не варто давати поспішні і необмежені обіцянки, які ви заздалегідь не зможете виконати. Цим ви поставите себе в незручне становище, вибратися з якого виявиться не так просто, як здається на перший погляд.
2: Так, далі в нас іде Скорпіон. Не варто давати поспішних та необережних обіцянки.
1: Стрілець, Настя.
2: Стрілець? Ой, все, я...
1: Ти вже в п'ятницю, я
2: вже кажу, я вже в п'ятницю.
1: Камінь перекидала.
2: Так, стрілець, намагайтеся не брати близько до серця зауваження близьких людей, які сьогодні можуть чіпляти до вас через кожну дрібницю. Можливо, вони просто хочуть привернути до себе вашу увагу, якої їм бракує.
1: Козероги, важливі рішення, що стосуються особистого життя, представників цього знака краще відкласти на інший час. Сьогодні можна поспішити і, як наслідок, зробити щось таке, про що згодом доведеться серйозно пошкодувати.
2: Водолій, спілкування з токсичними людьми слід звести до мінімуму. Негатив, який ви в результаті гарантовано отримаєте, негативно позначиться як на моральному, так і на фізичному здоров'ї.
1: Риби, цього дня особливої уваги з вашого боку потребуватимуть і найвразливіші члени родини. Маленькі діти та літні родичі. Намагайтеся провести з ними якомога більше часу, адже зараз вони потребують цього як ніколи.
2: Так, ну що, мені гороскоп, якщо чесно, сподобався. В принципі, такий неплохий, а непоганий сказав те, що не потрібно нам спілкуватися з токсичними людьми без конфліктів.
1: А мені просто нікому нічого не обіцяти сьогодні. В принципі, до моєї ситуації якось перекликається. Ну що, будемо продовжувати з вами 8.34. Повернемося вже з маленькими передбаченнями, тому залишайтесь на хвилі 104.4, проводьте цю п'ятницю, починаючи разом з нами.
0: Культурний ранок.

0: І як завжди будемо починати нашу нову рубрику прекрасну і незабутню. Це рубрика
1: «Передбачення для імен». Мені здається, кожній людині цікаво дізнати, що на неї чекає на сьогоднішній день. Як гороскоп, так і саме передбачення. Тому що це саме для імен. Тому що, можливо, якісь імена народилися в інші місяці і хочуть щось індивідуально дізнатись. Тому починаємо сьогодні з Марка. Сьогодні перед вами можуть відкритися нові можливості. Будьте уважні до деталей і не бійтеся зробити перший крок. Удача буде на вашому боці.
0: Едуард, день принесе цікаву ідею, яка згодом може перерости у щось значне.
1: Ніка, довіртеся своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір.
0: Петро, гарний час для завершення важливих справ і підбиття проміжних підсумків.
1: Кіра, сьогодні вас може порадувати несподіваний комплімент або приємна звістка.
0: Борис, ваша наполегливість приведе до успіху, не зупиняйтеся в подорозі.
1: Елеонора, день подарує нове натхнення та бажання рухатися вперед.
0: Сергій, не відмовляйтеся від допомоги. Спільна робота принесе кращий результат.
1: Інеса, попереду день сповнений позитивних емоцій і теплих зустрічей.
0: Федір, сьогодні навіть невелике крок у правильному напрямку стане початком великого успіху. Тому, якщо ви почули себе, ви приймете цю інформацію і кажіть, я приймаю все, що мені дає, робимо якісь афірмації, і все тоді буде просто, скажімо так, неперевершено.
1: Неперевершено.
0: Сьогодні так. Нове слово буде неперевершено.
1: Неперевершено. Чудово.
0: Так, тоді попереду у нас невеличка реклама і неперевершено.
1: І неперевершена музична пауза.
2: Реклама на Топ Радіо. Кам'ян

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Культурний ранок.
1: 9-та година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що, ми до вас вертаємося, що хочу вам розказати. Це те, що 9.07, і ми будемо розпочинати з вами чат зі слухачами. Треба писати на 0103-144-144. На хвилиночку загубила.
1: Ти трішки щось переплутала.
0: Що 0103-244-144. Трішечки заплуталася.
1: Ну, дала неправильний номер.
0: Ну, сьогодні такий п'ятничний вайб неправильних цифр.
1: Да, тому, вот, друзі, вибачайте
0: нас. Вожу вас в оману таку. Тому вам треба обов'язково тоді сьогодні написати, щоб перевірити, чи взагалі я правильний номер вам дала.
1: Так, ну що, і тепер давайте розпочнемо з новин. До речі, в мене є така традиція по четвергам нагадувати всім, що потрібно пити каву з курицею, щоб були гроші.
0: Сьогодні п'ятниця.
1: Я пам'ятаю, до чого я хочу довести. Те, що лайфхак, як привернути гроші, знайшли китайці. Тобто в них трішки інший спосіб.
0: Ви ж пам'ятаєте, що у нас тільки все про гроші.
1: Так, дивись, у китайських компаніях співробітники масово виконують танець грошей перед початком робочого дня. Вони роблять вигляд, що хапають купюри прямо з повітря і вірять. Чим краще станцюють, тим вищими будуть продажі. Тому, Аня, після ефіру ми будемо вчити з тобою танець.
0: Так, треба до ефіру приходити,
1: ну, ми вивчимо,
0: а не
1: я, потім
0: ти заходити
1: будемо.
0: О...
1: Ні, я вчасно все приходжу.
0: Сьогодні ти молодець, так. Да.
1: Я завжди молодець.
0: Так, звісно ж таки.
1: Так, тому все, друзі, якщо вам потрібне посилання на танець, ви мені пишіть, я
0: давайте,
1: вам скину.
0: Давайте, це маленьке нагадування про наші соцмережі. Ми з нас, то давайте вже такий заб'ємося. З понеділка викладаємо танець грошей. Ми його вивчимо, покажемо вам, і буде такий, скажімо так, тренд. Якщо ви повторюєте, відмічаєте топ радіо, дивіться, у нас є Інстаграм, у нас є TikTok. Ви можете взагалі топ радіо крапка 104.4 FM. Взагалі, ну чудово, я вважаю, щоб таке зробити такий маленький флешмоб. Якось
1: розрядити літню обстановку.
0: Так, да, і тому дамо квиточки.
1: Театр, так? Ні, ми подумаємо, що подумаємо, можна за це, да, який подаруночок придбати, але ідея, до речі, цікава,
0: ну, прикольно. Так, тому так. Якщо вам цікава така ідея, давайте напишіть хоча б плюсик, давайте хоча б один плюсик, якщо да, давайте. До речі, а у мене одна новина, що шаховий вікенд у суботу в Мирі відбудеться відкритий шаховий турнір вихідного дня. Участь можуть взяти всі охочі, тому, друзі, якщо ви володієте шахами, це не про мене, то бігом летіть туди.
1: Так, ось так, зрозуміло. Швидко летіть грати у шахи. Це вам така порада від Ані.
0: Так, у Насті гроші, у мене порада, щоб ви летіли на шахи. Все
1: чудово, запам'ятала. Тобі...
0: Так, да.
1: Так, ну що, тепер переходимо до ваших повідомлень. Моя кригітко Інна Застава передає тобі величезний привіт. Зараз, подумки, я міцно-міцно тебе обіймаю. Я дуже сильно тебе кохаю, я поруч із тобою і ми разом. У нас обов'язково все вийде, я в це щиро вірю. Усміхайся, моя рідна, адже саме ти привід усміхатися щодня. Цілую тебе мільйон разів і з нетерпінням чекаю на твій дзвіночок.
0: Яке міле повідомлення прямо з п'ятниці, прямо з раночку, це прям взагалі.
1: Так, що, в нас є ще повідомлення, тому, друзі, якщо що, вимкнеться
0: прямо з раночку, це прям взагалі.
1: Так, що, в нас є...

0: любимо тобі жити, не сумувати та здійснювати свої мрії. Любимо тебе та обіймаємо.
1: Так, ну що, ми чекаємо ще на ваші повідомлення і незабаром до вас знову ж таки повернемося.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. I'm about to grow.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
7: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
6: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми вертаємося до вас, щоб розповісти вам репертуар сьогоднішньої дати і не тільки, і ближайших дат.
1: Так, прилегло. І саме сьогодні, 3 липня о 18:00 на основній сцені відбудеться прем'єра музичної казки «Аліса у Дивокраї». Це яскрава вистава за мотивами знаменитої казки Льюіса Керрола, яка однаково захоплює і дітей, і дорослих. На Алісу чекають білий кролик, чеширський кіт, дивакуватий капелюшник, нескінчене чаювання, королівські примхи і світ, у якому майже нічого не є тим, чим здається на перший погляд. Це нова театральна мандрівка з музикою, гумором, фантазією і несподіваними відкриттями. Вже 3 липня, сьогодні ввечері, у п'ятницю театр запрошує дітей дорослих у подорож, де звичні правила раптом перестають діяти, а найнеймовірніше стає можливим.
0: Так, а 4 липня о 18:00 на основній сцені на глядачів чекає комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Лондон – фешебельний готель з видом на парламент. Таємна зустріч, яка мала залишитись непоміченою, і одна несподівана обставина, після якої приховати доведеться вже не тільки романтичну пригоду. «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» – комедія за п'єсою Рея Куні, майстра англійського гумору і стрімких сценічних поворотів. Політик Річард Віллі намагається врятувати свою репутацію. Його секретар Джордж Пігден хоче якось отримати ситуацію під контролем. А до готельного номера тим часом один за одним приходять люди, яких там точно не чекали. Брехня плутається, двері відчиняються невчасно, пояснення стають дедалі неймовірнішими, а ввечір у готелі «Вестмінстер» перетворюється у блискучий комедний безлад.
1: 9 липня о 18:00 на основній сцені комедія «Татусь у павутині». Інтернет іноді знайомить людей, а іноді руйнує навіть найретельніше приховані секрети. Головний герой вистави – таксист Джон, який багато років успішно живе на дві родини. Його життя було продумане до дрібниць. Чіткий розклад, звичні маршрути й... і правдоподібні пояснення. Та одного дня діти з різних сімей випадково знайомляться в інтернеті. І бездоганний план Джона починає стрімко руйнуватися. Відтепер йому доводиться на ходу вигадувати нові виправдання, викручуватися з дедалі складніших ситуацій і ще більше заплутуватися. А його друг, який щиро намагається допомогти, лише додає до цієї історії ще більше кумедного хаосу. «Татусь у павутині» – динамічна англійська комедія про подвійне життя, сімейні таємниці та павутину брехні, з якої вибратися набагато складніше, ніж у неї потрапити.
0: А так, це прикольно, до речі, прем'єра, тому що це, скажімо так, життєва така ситуація, ну, зустрічається така. А ночі ми продовжимо, тому якщо у вас немає ніяких планів на ці вихідні, то запрошуємо вас до театру імені Лесі Українки. Репертуарчик теж можете або зараз, ви тільки що прослухали, або подивитися на сайті і взагалі додати собі настрої на цих прем'єрах. Ну що, ми будемо продовжувати. Не забувайте, час зі слухачами у нас триває 35 хвилинчик не залишається з чатом зі слухачами, тому ви не гавте часу, а пишіть, а ми будемо чекати.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас, тому що час зі слухачами продовжується, і 9.30 на годиночку, і треба читати ваші повідомлення. Так, ну що, доброго дня, хочу привітати з вчорашнім днем народження любого і рідного мужа Сую Пашку, твоя Танюша, пусть... Твоє життя принесе тільки радість, а ми з дочкою тебе дуже сильно любимо і дуже піклуємось про тебе. Ти для нас все. І, будь ласка, пісні ми, на жаль, зараз не ставимо, але привітання вашого улюбленого мужа ми завжди зможемо зробити. Так, ну що, ми будемо рухатися далі, тому що доброго раночку, передаю вітання своїм друзям Ромі, Кирилу та Тимуру. Тимур, повертайся скоріше, ми тебе чекаємо всім нашим двором. Матвій. Це, як мені здається, якісь підлітки написали.
1: Ну, мені також здається, але все одно прикольно те, що вони один одному передають привітання.
0: Я не ображаю вас, але просто таке повідомлення прикольне, як
1: дитинство. Таке дитяче, взагалі так. Супер. Тому, друзі, і дорослі, і діти, пишіть нам свої повідомлення, своїм друзям, своїм рідним, батькам. Ми все обов'язково зачитаємо, перекажемо, і їм буде приємно почути ваші повідомлення.
0: Так, я з цим згодна. У вас залишається ще півгодиночки чату зі слухачами, і я вас сьогодні доб'ю з тим, щоб ви писали дуже багато. Тому що що ми робимо?
1: Що ми робимо? В нас буде зараз музична трішки пауза, а потім ми до вас повернемось з улюбленою рубрикою.
0: Це як завжди.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас, тому що 9:41. І наша постійна улюблена рубрика
1: – це перекладач. По традиції я зараз буду задавати якісь фразеологізми, а Ані потрібно дати на них відповідь.
0: Я знову таки нічого не буду розуміти.
1: Та ні, все ти будеш знати. Так, перше – давати про чухана.
0: Це… Я би сказала на своєму язику, якщо чесно, але це, напевно, щось таке трошечки. Я би, давайте так, чарівний пінок.
1: Так, молодець, дуже лаєте кого-небудь, прям
0: хоча
1: і далі сказала.
0: Я хотіла сказати зовсім по-іншому.
1: Так, давай далі. З душі верне.
0: З душі верне. Це щось таке активне, що хочеться розказати всім, не знаю.
1: Це який відвертає від себе осоружний.
0: Так, окей, давай далі.
1: Таких фразеологізмів ми не знаємо, тому будемо вчити з вами. Так, за 3-9 земель.
0: Це дуже далеко.
1: Дуже далеко, абсолютно правильно. Задирати носом.
0: Задирати носом? Це щось, типу, хочеться... Боже, як це слово таке сказати? Ну, це типу виредукувати, типу це казати, це хочу, це не хочу.
1: Ну, це гордовито триматися, да, ось майже, зазнаватися, да. Да, в принципі, це...
0: Зазнаватися, да. Оце слово я хотіла. Так,
1: да. А це саме так, золота молодь.
0: Золота молодь, це золоті роки, молодці, взагалі дуже...
1: Але трішки не так.
0: До побачення.
1: Так, все. Це розбещені діти багатих батьків.
0: Ну,
1: в принципі, підходить.
0: Так.
1: Так, давай далі. І кінці воду.
0: І кінці воду?
1: Угу.
0: Це в ситуації все кидати в воду? Не знаю.
1: Ну, це типу не залишати ніяких слідів злочину.
0: У нас тут є маньяки?
1: Нема.
0: Нема?
1: Нема.
0: Ех, тоді цей совет нікому
1: тоді
0: не
1: дає. Тоді шкода, так. Але совет хто цей... знає?
0: Давайте без маньяків обійдемося, давайте.
1: Ну добре, я пожартував, все добре. Так, давай далі. Купатися в золоті.
0: Це буде як Скрудж Макдак, це буде якимось багатою людиною.
1: Так, жити в багатстві.
0: Це Настя хоче, в неї тільки одні гроші на голові.
1: Оце
0: Настя. Ці, дайте, якщо хочете позвати Настю, або просто передати їй привіт, помахайте їй грошима, вона
1: ні, не зробить правда, все. Неправда, це не ображає мене. Взагалі, я в шоці, що вона це робить? Так, так, супер. Давайте далі, міцний горішок.
0: Це, ну, сильний, міцний.
1: Це ти.
0: Це я.
1: Людина зі складним характером.
0: Добре.
1: Це саме Аня.
0: Нема навіть тут якихось суперечок.
1: Так, і давай останнє – мозолити руки.
0: Багато працювати.
1: Так, займатися фізичною працею, працювати. Абсолютно правильно.
0: Так, ну що, у нас є одне повідомлення, яке не почули, я так зрозуміла.
1: Так, і ми хочемо зачитати ще раз
0: так,
1: його.
0: Так, тому що я так зрозуміла, взагалі не почула його.
1: Так, моя крихітко Інна Застава, передаю тобі величезний привіт. Зараз, подумки, я міцно-міцно тебе обіймаю. Я дуже сильно тебе кохаю, я поруч із тобою, і ми разом. У нас обов'язково все вийде, я в це щиро вірю. Усміхайся, моя рідна, адже саме ти мій привід усміхатися щодня. Цілую тебе мільйон разів і з нетерпінням чекаю на твій дзвіночок. Твоя Настюша. Ось таке ось повідомлення.
0: Сподіваюсь, цей раз дійдеться повідомлення до потрібної людини. І все буде максимально класно. Ну що, ми ваші повідомлення ще бачимо, назбираємо, вернемось і всі зачитаємо. Ви залишайтесь на хвилі 104.4.
2: Реклама.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
10: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
11: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Ну що, 9:55 на годиночку, і наша постійна улюблена рубрика. І Настя максимально зробила її приємною для мене та описуючи наше з неї відношення.
1: Дружні такі стосунки, далі, так. Відношення наше. Так, тема сьогоднішньої психхвилинки – це як сказати «ні» токсичному колезі. Сьогодні попрактикуємось якраз таке.
0: Щоб ви знали, Настя ніколи мені не каже «ні».
1: Ну, майже. Так, ну що, відмова токсичній людині на роботі – це не конфлікт, а встановлення меж. Ось три стратегії, які допоможуть зробити це професійно та без зайвих нервів. Перший метод – це професійного дзеркала. Токсичні колеги часто намагаються перекласти свою роботу на інших або затягнути у плітки. Відповідайте сухо, фокусуючись лише на робочих завданнях. Чому це працює? Ви не виправдовуєтесь, а просто констатуєте факт своєї зайнятості.
0: Так, ну що я хочу сказати з цього приводу, з того, що я завжди перекладаю ранкові ефіри на Настю.
1: Да, все, бачите, все розсекретило.
0: Але перекладаю не початки, а перекладаю весь текст, весь смисл, щоб вона все шукала.
1: Так, ось так.
0: В цьому, да, лентяйка.
1: Жах просто. Так, ну що, друга порада така. Техніка зламаної платівки. Токсичні люди часто маніпулюють, намагаючись змусити вас почуватися винними. Не вступайте в дискусію, просто повторюйте свою позицію без змін. Чому це працює? Тому що маніпулятору стає нудно, коли він не отримує емоційної реакції або нових аргументів для суперечки.
0: А чого ти взагалі вважаєш, що я тут токсична колега, якщо ну мені нічого не набридає? Я все одно буду ходити та підколювати.
1: Ось тому і ти улюблена токсична колега. Головне, улюблена, бачиш?
0: Так, я примітила це.
1: Все, тоді чудово, примирення, так?
0: Так.
1: Так, що, йдемо далі. Третя порада. Встановлення часових та тематичних меж. Якщо колега приходить поскаржитися на життя або попліткувати, ввічливо або рішуче обмежити час контакту. У мене є лише 2 хвилини до наступного дзвінка, тому давай лише по справі. Чому це працює? Тому що ви показуєте, що ваш час дорогий, а ваш робочий простір не місце для токсичних розмов. З цим я не дуже, так скажемо...
0: Тому що, якщо я приходжу з якоюсь новиною, або щось мені треба розказати, Настя, отак от, ушки настільки відкриває, я вам передати не можу. Вона відкриває, слухає мене і навіть не прибиває, як роблять всі.
1: Так, я сиджу, я просто слухаю, ну цікаво, ну якщо людина хоче чимось поділитися, або щось питати.
0: Дай, там, потім вона каже, що всі дуже бідні, а я ні.
1: Ні, таке я не кажу, це вона вже прибрешує трішки. Ось,
0: тільки тому... що таке мені казала, що ви розуміли?
1: Не казала. Так, тому ось бачите, ми такі улюблені токсичні колеги, тому у нас все добре, бувається.
0: Сподіваюсь, у вас теж така є токсична улюблена колега.
1: Так, тому що це, якщо чесно, це дуже весело на роботі. Воно йде так, знаєте, не по стандарту, робочий день, свої справи, а ви можете спокійно поспілкуватися, там трішки попліткувати, розказати про своє життя, і все дуже весело проходить у вас і швидко робочий день.
0: Так, але ми знаходимося з Настю в різних кабінетах, і це єдиний мінус напевно. Так. І ми зустрічаємось тільки чаще всього на кухні.
1: Да, місце зустрічі – це в нас кухня. Ось так.
0: Але вона ніколи не з вами не їсть. Я ось питала у неї, чи є в неї щось добреньке, смачненьке. Вона каже – ні. Я кажу, ти що, не знала, що я буду йти з тобою їсти? Вона каже – ні. Ось так от. Тому я сподіваюся, ваші колеги вам приносять поїсти. Тому ми будемо завершувати 9-ту годиночку і казати Насті пока-пока на те, що вона ходила нам, записувала новини. А я буду з вами продовжувати до 3-ї годиночки.
2: Зі слухачами спілкування онлайн. Пиши вітання по

Мене годиночка це 10-10. Я майже завжди виходжу в один час, тому що не повірте, як мені подобається виходити в якісь однакові цифри. Ну що, ми розпочинаємо 10-ту годиночку. І як ви вже зрозуміли, повірте, як мені подобається виходити в якісь однакові цифри. Ну що, ми розпочинаємо.

Вони костюм натхнений її образом із одному з кліпів, який увійшов до фільму. І на сайті Metal лялька Барбі Сайрус звучить дуже прикольно, незвично. А продається всього за $60. Ну, тобто, не так прям дуже і багато, як я очікувала. Хоча лялька дійсно прикольна. Якщо на неї подивитися, вона в такому лаконічному чорному вбранні, повністю шкіряному, великих окулярах та з мікрофоном у руці. Але трішечки зачіска її мені не зрозуміла. У неї типу каскада, а у ляльці дуже незвична така, скажімо так, стрижка. Ну, це такий момент. Ну що, ми будемо з вами продовжити. 10:13, чат закінчився, ранок продовжується, день п'ятниці теж іде кроком до вечора, щоб відпочити, тому і за ними вже вихідні. Ми з вами будемо продовжувати, далі ще дуже багато цікавої музики, а ви залишайтесь на хвилі 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське,

0: ФСБ. Телефон 0800 317 136.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Ми продовжуємо 10-ту годиночку. Наша незмінна 10:41. І що хочу сказати, сьогодні, 3 липня, є такий така новина, що весілля на 1000 гостей. Ви знаєте, хто це проводить? А я вам зараз розкажу, що Тейлор Свіфт вийде заміж у самому серці Нью-Йорка. До одного з найгучніших весіль року залишилися лічені годинки. А прямо це 3 липня. Тобто сьогодні в неї буде на святкуванні, яке триватиме близько 10 годин, запрошено понад 1000 гостей, серед яких Селена Гомес, Ед Ширан, Джіджі Хадід, Блейк Лайві і дуже багато кого. І кажуть, що арену перетворять на казковий замок, а гостей розважатимуть Стіві Нікс і Тім Макгроу. І за чутками Тейлор також змінить кілька весільних суконь протягом вечора. І заради безпеки і приватності навколо Медісон частково перекриють вулиці, а порядок забезпечують понад 130 поліцейських. Ну, так, звісно, взагалі не буде видно, якщо вулиця буде трішки огороджена, взагалі не буде видно, що ж там проходить. Але ж будемо чекати на сміливі фото, на взагалі відео з цього заходу, тому що мені вже цікаво подивитися. Ну що, ми будемо з вами продовжувати. 10:42 на годиночку, п'ятниця, воно з вами продовжується. Саме слово п'ятниця, знаєте, прям приємне. Тому залишайтесь на хвилі приємного настрою. Це 104.4, а ми будемо з вами в цей п'ятничний вечір.

Music на 104 і 4 FM. Дякую за перегляд!

0: Так, ну що, розпочинаємо 11-ту годиночку. Любі слухачі, 104 до 4. І в мене є до вас таке питання. Чи є у вас якась улюблена тваринка, яку ви додому собі не хотіли, але, в принципі, вона вам дуже сильно подобається. Ось така історія є, що відвідувачі парку Позняки у Дарницькому районі Києва стали свідками незвичної зустрічі. Біля водойми вони помітили вгодованого бобра, який спокійно відпочивав серед густої зелені, незважаючи на спекотну погоду. І дуже швидко поширилася мережею картинка з цим бобром, тому що, ну, дійсно, воно таке миле, таке прикольне, але б собі додому я не хотіла, звісно ж таке, мені досить звіринця, як то кажуть, але вони такі прикольні, і що, скажімо так, відносно центр Києва, і живе бобер. І такий нагодований, такий пелотненький. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. А ви можете, до речі, писати, що взагалі ви бачили коли-небудь якихось незвичних тварин, ну, не в звичайній місцевості, де ви їх там побачили. Мені цікаво, я не пам'ятаю, але колись побачила лисицю, але не там, де її взагалі місце. Не пам'ятаю, де, я була дуже мала. Так, ну що, 11:08 ми продовжуємо обідня перерва. Вже не за горами, пів п'ятниці вже теж не за горами, тому, друзі, ще трошечки допрацьовуємо, сьогодні скорочений день, і будемо йти додому відпочивати на вихідні, взагалі насолоджуватися цими теплими днями.
1: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 5-9, brown eyes.
1: Реклама на 104.4.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium – бачити життя.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. На

0: Разі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
2: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
1: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільнотики міського періоду глибоко-патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста Дєв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції «Від прадавнього степу до Кам'янського». Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої спадок». Виставка «Гра» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії. Історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слунєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малеча залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Гоголом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливій напрузі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарував красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося занурити.

0: Лесі Українки запрошують дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, шалене рандеву в готелі «Вестмінстер» та татусі «Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

знаєш. Ну що, друзі, 11.54, будемо завершувати нашу 11-ту годинку, розпочинати 12-ту. І є така новина, трішечки сумна, але є яке є. Гумористка Анастасія Ткаченко хвалила рішення піти з відомих ютуб-проєктів «Курілка» та «8 ЦЦК», у яких гостями і ведучими були жінки. Як натякнула стендаперка, вона зрозуміла, що її жартів та розмов забагато. Але я, до речі, побачила, що це їй написали всі коментарі. До речі, у коментарях додали, що Ткаченко і справді любила перебрати, але в неї була та сама харизма, яка витягувала всі проєкти. Як би вам сказати, те, що вона перебувала, вона дійсно додавала харизми, вона дійсно робила багато шоу, але, напевно, я вважаю, що вона може десь піти в своє шоу, де вона буде, скажімо так, хазяйкою, великою дівчинкою, яка просто розірве Ютуб. Я на це не сподіваюся. Ну що, ми будемо завершувати. Обідня перерва через 5 хвилин. Друзі, можемо трішки відпочивати і радіти, що половина п'ятниці вже майже минула.

0: Music на 104 і 4 FM. Top Radio Хмельницький.
1: 12-та година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Top Radio. Top Radio Хмельницький.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 3 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі у Кам'янському минулося без надзвичайних ситуацій. Бажаю всім мирного та гарного завершення робочого тижня, додав міський голова. Міська лікарня номер 9 отримала великий вантаж гуманітарної допомоги від благодійного фонду «Разом для України». Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білусов. До закладу надійшло понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Це медичне обладнання, витратні матеріали, спеціалізовані меблі, обладнання для догляду за новонародженими та інше необхідне оснащення для роботи закладу. Лікарня цілодобово надає екстрену та планову медичну допомогу мешканцям Кам'янського та прилеглих районів. Щороку тут проходять лікування та отримують медичні послуги близько 100 тисяч пацієнтів. Це єдиний багатопрофільний лікувальний заклад у громаді, який надає спеціалізовану допомогу за напрямками онкології, гематології, ендокринології та психіатрії. У структурі лікарні працюють педіатричні та пологові відділення. Загалом заклад налічує понад 30 підрозділів і розрахований на 845 ліжок. Благодійний фонд «Разом для України» – українсько-американська організація, яка реалізує гуманітарні, медичні та соціальні проєкти, спрямовані на підтримку України. Андрій Білусов подякував благодійному фонду за співпрацю та вагому підтримку Кам'янського, відзначивши, що така допомога – це додаткові можливості для лікарів і кращі умови для пацієнтів. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтеся на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.

Так, ну що, будемо з вами продовжувати 12-ту годинку, розпочинати її красиво. Знаєте чого? Тому що хто полюбляє Тома Круза? Я не дуже, але я знаю дуже багато знайомих, яким подобається дуже багато фільмів. І якщо ви не знаєте, як взагалі проводити вихідні, якщо у вас немає ніяких планів,

Топор, дивіться фільми з Томом Крузом. Наприклад, це «Ризикований бізнес». Це перший у нас. Далі «Людина дощу» – це другий фільм. «Інтерв'ю з вампіром» та «Місія нездійснена». І останній – це «Джерело код». До речі, про останній, що у цій науково-фантастичній стрільці Круз грає капітана Колстера Стівенса, який повторно переживає останні хвилини життя іншої людини. Тому я думаю, що це дуже цікаво буде подивитися. А ми продовжуємо 12-та обідня годиночка в самому розпалі, тому ідіть пообідайте, ідіть розслабтеся, півгодиночки погуляйте, відпочиньте, а ми будемо з вами продовжувати. Ви залишайтесь на хвилі 104.4.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
7: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
8: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
9: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
8: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
10: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 4 FM.
1: Так, ну що, любі слухачі, це 4 до 4, 12.36 на годиночку. І я знаю, що всі трішки вже обговорюють iPhone 18, який там повинен бути взагалі в топовому кольорі. Але що я дізналася, що серія iPhone 18 буде оснащена датчиками зображення від Samsung, що порушить багаторічну ексклюзивну співпрацю між Apple та Sony. І Samsung вироблятиме високоякісні датчики зображення для серії 18. Стоє на своєму заводі в Остіні. Так, і це стане першим випадком, коли основні компоненти для Apple виготовлятимуть у Сполучених Штатах. Дуже цікаво подивитися, тому що, можливо, якби і не зайде нічого. Але, може, і зайде. Хоча, не буду нічого казати до появи перших коментарів з цього приводу. Але колір, який нам обіцяли, це повинен бути якийсь там супер-супер червоний якийсь там, але я бачу якийсь бордовий, винний, десь так. Але будемо чекати офіційної презентації і вже далі будемо читати. Але поки є тільки такі у нас дані. Ну що, будемо продовжити 12.37 на годиночку, будемо рухатися вперед для того, щоб не тільки відпочивати, а й максимально розслаблятися та завершити всі недільні справи.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, друзі, ми підводимо підсумки 12-ї годиночки. 12.55, і є така у мене новина, що кар'єрист нашого міста Нікіта Огорудников став чемпіоном Європи. Протягом 27 та 28 червня у болгарському місті Бургас проходив відкритий чемпіонат Європи з кіокушінкан карате. Так, це для мене дуже важкі слова. І масштабний турнір зібрав найсильніших бійців планети. Представники 24 країн виборювали звання найкращих у своїх вікових та вагових категоріях. Честь України та рідного міста на цих змаганнях захищали вихованці Федерації кіокушин з карате. Загалом від міської федерації виступили 17 спортсменів. І найвищу сходинку п'єдесталу пошани на цих престижних змаганнях вдалося виборонити кам'янчанину Нікіті Огороднику, ставши чемпіоном Європи. Ми вітаємо його, до речі, тому що, ну, взагалі, це дуже швидко. Я, коли займалася різними тренуваннями, для мене це було мрія якась. Але я трішечки вже виросла з цього. Але якщо у хлопчика все вдалося, це приємно дуже. Якщо це ваш знайомий, це взагалі лучша дитинка з кращим вихованням. Ну що ж, ми будемо завершити 12-ту годинку, продовжуємо далі на хвилі 104.4.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ-радіо-Хмельницьке.
1: 13-та година.
2: Радіо свого міста. Твого міста топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
1: Новини на топ-радіо.
3: Ви слухаєте топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське втілює громадські ініціативи, які отримали підтримку мешканців міста в рамках програми «Бюджет участі міста». Міський голова Андрій Білосо передав дрони «Мавік-3D» військовій частині А4698 в рамках реалізації проєкту «Переможця» – комплекс дронів для розвідки. Автором проєкту став Роман Масленіков, який уже вдруге перемагає у конкурсі з ініціативами на підтримку українських військових. Раніше в межах реалізації його проєкту «РЕБО ми допомагаємо, перемогу наближаємо». Для захисників було придбані два комплекси радіоелектронної боротьби. Цього разу для військовослужбовців закуп були три сучасні комплекси аеророзвідки. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя захисників. Програма «Бюджет участі міста» дає можливість мешканцям Кам'янського реалізувати важливі для громади ініціативи у різних сферах, зокрема й проєкти, спрямовані на підтримку захисників. Андрій Білусо подякував Роману Масленікову за активну громадську позицію та всім кам'янчанам, які підтримали проєкт своїми голосами. Днями в Молодіжній Раді Кам'янського відбулася гра «Модель Верховної Ради України», яка дала учасникам можливість зануритися у процес законотворчої діяльності та відчути себе народними депутатами. Про це повідомили на офіційній сторінці Молодіжної Ради міста в Фейсбуці. Під час заходу молодь об'єдналася у фракції та профільні комітети, де працювали над законопроєктом. Учасники обговорювали запропоновані ініціативи, вносили власні правки, аргументували свої пропозиції, відстоювали позиції та брали участь у дебатах і голосуванні. Такий формат дозволив не лише ознайомитися з основними етапами ухвалення законів, а й відчути відповідальність за прийняття рішень та важливість конструктивного діалогу. Такий формат допомагає краще зрозуміти, як працює законотворчий процес, розвиває навички командної роботи, критичного мислення та публічних виступів, зазначили в Молодіжній Раді. Організатори подякували всім учасникам за активні зацікавленість та небайдужість, висловивши сподівання, що подібні заходи надалі сприятимуть розвитку молодіжного лідерства та залученню молоді до суспільного життя громади. Це всі новини. Станемо на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104 і 4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
5: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
4: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, друзі, ми з вами будемо починати і продовжувати 13-ту годиночку. Знаєте чому? Тому що це найкращий час, тому що вже всі робочі питання зранку вирішені, вже майже кінець робочого дня і

вже можна майже відпочивати. І, до речі, до цього новина. Не прям до цього, але майже. А що, якщо вам здалося, що Том Хенкс уже зіграв усі можливі ролі від чоловіка, який вижив на безлюдному острові, до людини, що вміє довести до сліз одним лише добрим поглядом. У Голлівуді знайшли для нього новий виклик. І ні, цього разу це не космос. А і навіть не різдвяна казка. Наступна зубинка – бейсбол. А як відомо, студія призначила дату прем'єри фільму «Повернення» на 30 липня 2027 року. І, схоже, це буде не чергове спортивна історія про віру в себе, а драматична розповідь про те, як один єдиний удар здатен перевернути життя догори дригом. Будемо чекати, до речі, я вже трейлер жду, тому що я люблю, коли дуже швидко все так перевертається, взагалі якийсь екшен дуже швидко, ну, полюбляю таке. Сподіваюся, мої очікування будуть виправдані. Ну що, ми будемо продовжувати. Сподіваюся, настрій у вас максимально гарний. Якщо не гарний, послухайте мене і буде супер гарний настрій. А ще послухайте пісні на хвилі 104.4 і буде незамінно найкращий настрій. Ми вас відпускаємо на невеличку музичну паузу і незабаром до вас повернемося.

0: Топ-радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
3: Потрібна реклама на Топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Так, вітаю вас на завершенні 13-ї годиночки. І що хочу розказати, що в мене є найочікуваніші фільми цього липня. Тому що липень почався і треба дивитися актуальні фільми та кіно. Ну що, куди вам сходити? Сходити треба на посіпаки і монстряки. Не знаю. Дійсно, з 1 липня він вийшов, але не знаю, нічого не чула, не бачила, тому треба, мабуть, сходити. Так, далі, небезпечний курорт, теж він вийшов буквально вчора ввечері. Так, зловісні мерці у вогні, це такий франшиза ляч, скажімо так. Вона вийде з 9 липня, потім «Ваяна» вийде, це взагалі теж вона вийде, до речі, 9 липня. Хто полюбляє, треба, ну, обов'язково сходити. Так, що ще? «Літо Сорентіно», ретроспектива Паоло Сорентіно. Вийде або 9, або 12 липня в обраних кінотеатрах. Не всіх, тому кому повезе, тому повезе, скажімо так. Далі, 16 липня вийде «Одіссея». Тому, ну, це б я подивилась. Дійсно, мені б таке подобається. Так, і «Людина-павук», абсолютно новий день, з 29 липня. Це найбажаніша, мабуть, прем'єра за останній час для всіх. Тому, друзі, не зволікайте. Пам'ятайте, що є взагалі дуже багато чого, і відпочивати теж потрібно. Тому оберіть собі фільм та сходіть подивіться. А ми будемо завершити другу годиночку. Друзі, 13.54, залишаємось на хвилі топового настрою, тому що п'ятниця задає сама по собі ритм. Топ-мьюзик.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському фахово-медичному коледжі відбулися урочистості з нагоди випуску 2026. Цьогоріч навчання завершили 369 студентів, які здобули фах за спеціальностями сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа та стоматологія ортопедична. Із них 84 випускники отримали дипломи з відзнакою. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського фахово-медичного коледжу у Фейсбуці. Під час урочистостей випускники склали традиційну професійну клятву. Також відбулося вручення дипломів і відзнак студентам, які досягли високих результатів у навчанні. У програмі заходу були тематичні флешмоби, чисті руки та живе серце, відеопрезентація про навчання та практичну підготовку студентів, а також концертні номери за участю студентів і запрошених виконавців. Випускна кампанія в коледжі завершена. Частина випускників планує продовжити навчання у закладах вищої освіти, інші розпочнуть професійну діяльність у медичних установах. 2 липня 1996 року у місті сталася аварія на міському електротранспорті, в якій загинуло 29 осіб, ще 5 померли у лікарнях. 119 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. На теперішній час на обліку в управлінні соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради перебувають 4 членів сімей загиблих і померлих та 45 постраждалих у трамвайній аварії. Відповідно до програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади, потерпілим у трамвайній аварії надається 50% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги та телефонну абонентну плату. Щорічно постраждалим та членам сімей загиблих у трамвайній аварії надається матеріальна грошова допомога за рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. З метою вшанування пам'яті загиблих у трамвайній аварії біля пам'ятного знаку загиблим у трамвайній аварії відбулося покладання квітів. На заході були присутні секретар міської ради Наталія Тітерова, представники виконавчих органів міської ради, постраждалі в аварії, члени сімей загиблих та духовенство. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Сподіваюсь, ви не дуже сильно сумували зі мною. Друзі, хочу нагадати про наші соцмережі. Інстаграм, є TikTok і, звісно ж таки, ми є в онлайні. Хто не знав, нас знову запрацював онлайн. Якийсь час він не працював, але ви провели цю прикру ситуацію. Тепер все працює, все владналося, тому можете сміливо переходити на радіоплеєр або просто заходити на 104.4 Top Radio FM. Друзі, звісно таки підписуватися на наші соцмережі. Це Instagram, TikTok, Top Radio 104.4 FM. Можете підписуватися, ви будете нас лайкати, ми будемо дарувати вам великі класні відоси. Пам'ятайте, що ми пообіцяли з Настою з понеділка дати вам приємний танець на гроші. А попереду невеличка реклама, ви залишайтесь на хвилі Top Radio.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та

заробляй за цей період 2 мільйони гривень, а по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Facebook 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі 104.4, що я вам хочу сказати? Хочу сказати вам те, що час вже прощатися. Відпускати вас у п'ятницю максимально яскраву, драйвову, атмосферну, все, що ви забажаєте сьогодні і заплануєте, воно повинно здійснитися на всі 100%. Я бажаю вам гарного вечора, гарних вихідних, максимально продуктивної, все, чого ви заплануєте. І просто вам найкращих вихідних. А з вами була Аналійник. На все добре. Почуємось вже дуже скоро.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Комунальне підприємство «Благоустрій» продовжує виконувати роботу з утримання території громади в належному санітарному стані. За інформацією підприємства, комунальники проводять санітарне очищення територій. Зокрема, ліквідовують стихійні сміттєзвалища поблизу об'єктів підприємницької діяльності, очищують урни та прибирають випадкове сміття на закріплених ділянках. Також тривають роботи з догляду за зеленими зонами. Працівники здійснюють покіс трави, формувальне обрізання крон дерев, видаляють аварійні сухості і доглядають за квітниками на прилеглих до об'єктів територіях. Окрім цього, підприємство виконує роботи з утримання елементів благоустрою, зокрема їх очищення, ремонту та відновлення пошкоджених ділянок. У Кам'янській районній військовій адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом ветеранів війни та членів їхніх сімей. Під час засідання члени комісії розглянули дві заяви щодо надання грошової компенсації на придбання житла. Документи подали ветерани з Кам'янської та Вільногірської міських громад. Усі заяви були опрацьовані відповідно до чинного законодавства. За результатами розгляду матеріалу буде передано на наступні етапи для подальшого фінансування за рахунок коштів державного бюджету. У Кам'янській районній військовій адміністрації зазначають, що робота із забезпечення ветеранів житлом триває, а підтримка військовослужбовців і членів їхніх родин залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності. Це всі новини. Станом на сьогодні. Залишайтеся в радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
2: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
1: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільнотики міського періодом глибоко-патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції «Від прадавнього степу до Кам'янського». Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, Паночку та Три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі від напрузі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити і містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію.

0: каска, коза та роза. Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, шалений рандеву в готелі «Вестмінстер» та татусі по Вуртині. В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 1136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Міська лікарня номер 9 отримала великий вантаж гуманітарної допомоги від благодійного фонду «Разом для України». Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. До закладу надійшло понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Це медичне обладнання, витратні матеріали, спеціалізовані меблі, обладнання для догляду за новонародженими та інше необхідне оснащення для роботи закладу. Лікарня цілодобово надає екстрену та планову медичну допомогу мешканцям Кам'янського та прилеглих районів. Щороку тут проходять лікування та отримують медичні послуги близько 100 тисяч пацієнтів. Це єдиний багатопрофільний лікувальний заклад у громаді, який надає спеціалізовану допомогу за напрямками онкології, гематології, ендокринології та психіатрії. У структурі лікарні працюють педіатричні та пологові відділення. Загалом заклад налічує понад 30 підрозділів і розрахований на 845 ліжок. Благодійний фонд «Разом для України» – українсько-американська організація, яка реалізує гуманітарні, медичні та соціальні проєкти, спрямовані на підтримку України. Андрій Білусов подякував благодійному фонду за співпрацю та вагому підтримку Кам'янського, відзначив, що така допомога – це додаткові можливості для лікарів і кращі умови для пацієнтів. У Кам'янському планують скоригувати тарифи на послуги з управління побутовими відходами. ТОВ «Екосіті Плюс» повідомила про намір скоригувати тарифи на послуги з управління побутовими відходами, а також на операції зі збирання та перевезення відходів на території Кам'янської міської територіальної громади. Як зазначається в повідомленні підприємства, коригування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Переглянути повні тарифи можна на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. Також оприлюднено середньозважені тарифи на послуги з управління відходами. Водночас для населення під час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення застосовуватиметься тариф на видалення відходів у розмірі 9 гривень 8 копійок за кубічний метр, який діє станом на 24 лютого 2022 року. У підприємстві пояснюють, що необхідність коригування тарифів пов'язана з потребою забезпечити покриття економічно обґрунтованих витрат, стабільне та безперебійне надання послуг відповідно до санітарних норм, недопущення накопичення заборгованості, а також мінімізувати бюджетне навантаження на громаду. Зауваження та пропозиції щодо зміни тарифів прийматимуться протягом 7 календарних днів. Їх можна надіслати за адресою місто Кам'янське, проспект Тараса Шевченка, 16, офіс 2, або на електронну адресу. Після завершення громадського обговорення питання про коригування тарифів буде винесено на розгляд виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Топ музика на 104.4 FM.
2: Сиди дуже багато причин.
3: Сиди
2: дуже багато причин.

0: спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтеся та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
1: перемога для всіх нас. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
4: Меблі з VR – це просто.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium – бачити життя.
6: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
7: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
8: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
7: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
9: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Nine brown eyes.
1: Реклама.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Вісімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське втілює громадські ініціативи, які отримали підтримку мешканців міста в рамках програми «Бюджет участі міста». Міський голова Андрій Білусов передав дрони «Мавік 3D» військовій частині А4698 в рамках реалізації проєкту «Переможця» – комплекс дронів для розвідки. Автором проєкту став Роман Масленіков, який уже вдруге перемагає у конкурсі з ініціативами на підтримку українських військових. Раніше в межах реалізації його проєкту «Ребо ми допомагаємо, перемогу наближаємо». Для захисників було придбані два комплекси радіоелектронної боротьби. Цього разу для військовослужбовців закупили три сучасні комплекси аеророзвідки. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя захисників. Програма «Бюджет участі міста» дає можливість мешканцям Кам'янського реалізувати важливі для громади ініціативи у різних сферах, зокрема й проєкти, спрямовані на підтримку захисників. Андрій Білусов подякував Роману Масленікову за активну громадську позицію та всім кам'янчанам, які підтримали проєкт своїми голосами. Днями в Молодіжній Раді Кам'янського відбулася гра-модель Верховної Ради України, яка дала учасникам можливість зануритися у процес законотворчої діяльності та відчути себе народними депутатами. Про це повідомили на офіційній сторінці Молодіжної Ради міста у Фейсбуці. Під час заходу молодь об'єдналися у фракції та профільні комітети, де працювали над законопроєктом. Учасники обговорювали запропоновані ініціативи, вносили власні правки, аргументували свої пропозиції, відстоювали позиції та брали участь у дебатах і голосуванні. Такий формат дозволив не лише ознайомитися з основними етапами законів, а й відчути відповідальність за прийняття рішень та важливість конструктивного діалогу. Такий формат допомагає краще зрозуміти, як працює законотворчий процес, розвиває навички командної роботи, критичного мислення та публічних виступів, зазначили в Молодіжній Раді. Організатори подякували всім учасникам за активні зацікавленість та небайдужість, висловивши сподівання, що подібні заходи й надалі сприятимуть розвитку молодіжного лідерства та залученню молоді до суспільного життя громади. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо.
1: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Facebook 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 19-та година. Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському фахово-медичному коледжі відбулися урочистості з нагоди випуску 2026. Цьогоріч навчання завершили 369 студентів, які здобули фах за спеціальностями сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа та стоматологія ортопедична. Із них 84 випускники отримали дипломи з відзнакою. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського фахово-медичного коледжу у Фейсбуці. Під час урочистостей випускники склали традиційну професійну клятву. Також відбулося вручення дипломів і відзнак студентам, які досягли високих результатів у навчанні. У програмі заходу були тематичні флешмоби, чисті руки та живе серце, відеопрезентація про навчання та практичну підготовку студентів, а також концертні номери за участю студентів і запрошених виконавців. Випускна кампанія в коледжі завершена. Частина випускників планує продовжити навчання у закладах вищої освіти, інші розпочнуть професійну діяльність у медичних установах. 2 липня 1996 року у місті сталася аварія на міському електротранспорті, в якій загинуло 29 осіб, ще 5 померли у лікарнях. 119 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. На теперішній час на обліку в управлінні соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради перебувають 4 членів сімей загиблих і померлих та 45 постраждалих у трамвайній аварії. Відповідно до програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади, потерпілих у трамвайній аварії надається 50% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги та телефонну абонентну плату. Щорічно постраждалим та членам сімей загиблих у трамвайній аварії надається матеріальна грошова допомога за рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. З метою шанування пам'яті загиблих у трамвайній аварії біля пам'ятного знаку загиблим у трамвайній аварії відбулося покладання квітів. На заході були присутні секретар міської ради Наталія Тітерова, представники виконавчих органів міської ради, постраждалі в аварії, члени сімей загиблих та духовенство. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Комунальне підприємство «Благоустрій» продовжує виконувати роботу з утримання території громади в належному санітарному стані. За інформацією підприємства, комунальники проводять санітарне очищення територій. Зокрема, ліквідовують стихійні сміттєзвалища поблизу об'єктів підприємницької діяльності, очищують урни та прибирають випадкове сміття на закріплених ділянках. Також тривають роботи з догляду за зеленими зонами. Працівники здійснюють покіс трави, формувальне обрізання крон дерев, видаляють аварійні сухості і доглядають за квітниками на прилеглих до об'єктів територіях. Окрім цього, підприємство виконує роботи утримання елементів благоустрою, зокрема їх очищення, ремонту та відновлення пошкоджених ділянок. У Кам'янській районі військовій адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом ветеранів війни та членів їхніх сімей. Під час засідання члени комісії розглянули дві заяви щодо надання грошової компенсації на придбання житла. Документи подали ветерани з Кам'янської та Вільногірської міських громад. Усі заяви були опрацьовані відповідно до чинного законодавства. За результатами розгляду матеріалу буде передано на наступні етапи для подальшого фінансування за рахунок коштів державного бюджету. У Кам'янській районі військовій адміністрації зазначають, що роботи із забезпечення ветеранів житлом триває, а підтримка військовослужбовців і членів їхніх родин залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти міського періодом глибоко-патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції «Від прадавнього степу до Кам'янського». Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Animal».
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слунєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими. Малеча залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, «Паночку» та «Три фатальні ночі». У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, провину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливій напрузі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити і містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала в собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще трохи, навіть після закриття завіси. Для родинного відпочинку у вихідні дні театр показав вистави на новій сцені, серед яких особливу радість малечі принесла улюблена казка «Коза Дереза». Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій «Шалене рандеву в готелі Вестмінстер» та «Татусі Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
2: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 22 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Добре,
1: 23-я година.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти Кам'янського періодом глибоко-патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції «Від прадавнього степу до Кам'янського». Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії. Історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Солонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Гоголом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, провину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі на прусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарував красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще трохи, навіть після закриття завіси. Для родинок у відпочинку у вихідні дні театр показав вистави на новій сцені, серед яких особливу радість малечі принесла улюблена казка «Коза Дереза». Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» та «Татусі Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, дюсиша номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця а також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки дюсиша номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунок, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем часткового турніру з післяматчевих пенальті, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

0: ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець УСШ номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команд із Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

на 104.4. 104.4. 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.